0: Insta Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene klare. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive en

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Vi vækker dig med hits.
1: I want more music.
2: Det kommer kakin hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: kan si hei da, jeg er med på CP.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Torgesen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Johannessen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: No.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: lista Top 40.
1: Vegelista Top 40
0: lørdag 13. juni. Vegelista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal skrive en

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: gå akkurat. Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men spørsmål
2: hva
1: du skal si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, det.

0: artister til.
1: Hvordan går det med dere?
0: Mako sier. Markus og Martinus.